Hyr ett rum vid Nybroplan. Är det dyrt och trist att bo? Ingen trivsel, lugn

0: wij, daar ben jij er nog.
1: Radio
2: Släng en slant ut i brunnen och önskar dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Mats Blads var det her med «En en gång skal tulipanerna blomma». Vi får vente et halvt års tid som kommer dem opp av jorda igjen og stråler sammen med sola. Ja, nok om det nå. Nå skal vi få et par låter. Først Cool and the Gang med Celebration, og så får vi litt egen reklame, og så skal vi høre One Direction med Story of My Life.

Det var ett gammalt äktepar med Morten Holm Pettersen. En halvtimme går allt för fort och Ann-Kristins pratebar är över för denna uka. Jag är tillbaka nästa vecka. Jag är till samma tid med en ny utgåva av Ann-Kristins pratebar. Ann-Kristin Hallerdal har sittet i studio och Ronny Nymoen har varit tekniker idag. Jag ska avsluta med Gary Fjellgård, född 1937, är en kanadisk countrymusiker, sanger och låtskriver. Gitt ut 15 album och 35 sanger på RPM Country Tracks mellan 1977 och 1996. Då avslutar jag dagens program med What About Love. Ha en fin dag!

0: Men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Då var Grannlandet på gång igen. Och precis som förra veckan så ska vi faktiskt ha musik med oss som har släppts nu under sommaren som har gått. Och idag ska vi ta faktiskt börja med Micke Ahlgrens. De har släppt en låt som heter Älskar dig så.

Micke Ahlgrens med Älskar dig så. Och det var ju faktiskt Micke själv som sjöng på den här låten. Vi ska ta och gå över till en orkester som ju, ja, de har funnits länge. De har kanske inte släppt musik på ganska många år, och det är faktiskt Skytts. Men nu har de släppt låten Aldrig i livet.

Skytts med Aldrig i livet. Och Skytts är ju en orkester som har funnits i många, många, många år. Men vi ska ta och gå över till Emma Svensson. För mig helt okänd, men hon har tydligen hållit på i många år med lite coverband. Men nu har hon släppt en egen låt och den heter Home.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Donnes med diesel på tracken, och det är ju faktiskt Donne och Albin som har skrivit den här låten ihop. Och för er som kanske inte riktigt känner Donne, så är ju Albin det senaste tillskottet, och han som spelar saxofon på de flesta låtar, även gitarr. Men vi ska ta över till Kenyons, de har också släppt ny musik, och det blir låten Ingen man är som han.

Ken Jones med Ingen man är som han, och det är ju en ny version av en gammal låt kan man väl säga. Men vi ska ta och gå över till Striplers, de har också släppt ny musik och det blir Sommaren och kärleken.

Sommaren och kärleken med Striplers, och det var ju Stefan som spelar keyboard och Striplers som sjöng. Och är det så ni känner igen låten, så är det faktiskt Leif Dybendahl som har skrivit den från början. Men då var det ju Fisking på Flisa som den hette på norska. Men vi ska ta och gå över till Jive. De har också släppt musik. En blomma du får för vår kärlek.

0: Och då solen ej blommorna nå.
1: En blomma du får för vår kärlek med Jive. Och det var Tony Ljungström som sjöng, som numera är med i Jive, men som tidigare var med i bland annat Black Jack. Men tiden går fort. Vi ska ha en låt till innan vi slutar. Men innan dess så vill ju jag, Sven-Ola, säga som vi brukar göra. Mer musik om en vecka kommer det. Och vi kommer att sluta med Casanovas och en låt som heter Ragga runt i Malung. Men det är ju kanske inte riktigt det vi kommer att göra till sommaren. Men vi ska i alla fall lyssna på den. Och så hörs vi igen om en vecka. Så ha en riktigt fin vecka. Så blir det att ragga runt i Malung med Casanovas. Ha det gott. Hej då.

Event önskar dig välkommen till en unik countrykväll i Bärska hallen i Drammen lördag 14 november från klockan 18 till klockan 01.00 med fyra band och artister. De som ska sörja för den goda musiken denna kvällen är Byting, Erling Gunstvedt, Johanna Demker och Dil. Ta med vänner och bli med på dans och syng med och upplev en kväll fylld med äkta livemusik och fantastisk stämning. Early bird fram till 1 oktober. Köp VIP-mat, drickvagn och ingångsbiljett till kronor 849 för 1 oktober via gå in på altevent.no eller hoppla.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott kontraaften, så då ses vi i Bergsjöhallen lördag 14 november.

Det var poprockgruppa Simple Minds och låta Don't You Forget About Me från 1975. Så ska vi till en norsk rockgruppe som kallade sig The Dynamites. De kom ifrån Sarpsborg, så dere som hör på Radio Öst och Solradion, dere kan henne känner till den gängen här. The Dynamites, de blev startet i 1958. Bestod upprinnelig av Terje Robert Antonsen, Jan Widlund, Thor Hilmersen och Aril Borgersen. Etterhvert blev sistnevnte byttet ut med Gunnar Andresen. The Dynamites, de var ett shadowsband på tidlig 60-tal, men etterhvert så tog de lite efter den brittiske beatbølgen som nådde Norge på den tida. Och de begynte också att synge lite i tillägg, och nu ska The Dynamites synge en sang de spilt in på plate. Plata kom ut i 2005, om det var, da var gutta ganske godt voksne. Da er det fire godt voksne karer som figurerer på coverbildet. Vi ska höra The Dynamites, och de byr på den gamla plattslåten The Great Pretender.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott.
2: Altså, hvis folk prater med sammen og glister med og prater med en tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
3: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.

Mats Blads var det her med «En en gång skal tulipanerna blomma». Vi får vente et halvt års tid som kommer dem opp av jorda igjen og stråler sammen med sola. Ja, nok om det nå. Nå skal vi få et par låter. Først Cool and the Gang med Celebration, og så får vi litt egen reklame, og så skal vi høre One Direction med Story of My Life.